Lindungi kesihatan Auda semasa jerebu. Hadkan aktiviti di luar rumah dan kurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan mengikut tahap PSI, terutama bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas serta pengidap asma, penyakit jantung atau paru-paru. Penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam

0: 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Yuh, sorry, tapi Tani mesti putus.
1: Ah, kenapa?
0: Pasal Mama Mi suka orang berpelajaran, paling kurang tak 12 O-level.
1: Eh, bukan-bukan Mama Yu atuk. Lagi 4 subjek tu apa?
0: Mana Mi tahu, pertandingan beranang kah tu, hadrah kah tu. And you ada 2 O-level saja. Mana cukup untuk Mama Mi?
1: Masalahnya, Mi bukan kan kawin sama Mama Yu. Mi kan kawin sama Yu. Bahan apa? Kosmo ada.
0: Hah? Cukup kan tu, you masuk Kosmo.
1: Sayang, muka saja lawa. Masa ni di Kosmo, 1 O-level pun boleh apply level 1 certificate. 2 O-level boleh apply level 2 certificate. 4 O-level boleh apply level 3 diploma. Nah.
0: Wow, ba, okey sayang. Tani dah jadi putus, ha?
2: Jangan jadikan tahap pendidikan anda menjadi penghalang cinta kita. Mendaftarlah ke Kosmo sekarang untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ada satu makluman di sini, kuliah maghrib akan diadakan di Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurung selepas berjemaah fardu maghrib nanti oleh Yang Mulia Dr. Mikdar Rusdi, penolong kanan Profesor Fakulti Usuluddin, College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB. Selepas berjemaah fardu maghrib pada malam nanti di Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurung.

Pada status terkini kualiti udara pada hari ini Selasa 8 September 2026 yang telah direkodkan pada pukul 4 petang sebentar tadi, bacaan PSI ataupun Pollutant Standard Index pada pukul 4 petang bagi daerah Brunei dan Muara 99, daerah Blayar 115, daerah Temburong 74 dan daerah Tutong 99, ya, penurunan yang begitu ketara. Dan namun begitu, status indeks pada ketika ini bagi daerah Brunei, Muara, Temburong dan Tutong masih lagi pada tahap sederhana ataupun moderate, dan bagi daerah Blayar pada tahap tidak sihat, ya, 115. Jadi kepada order diharap mengambil maklum dengan hantaran yang telah pun dibuat oleh jastri.bn, ya. Status terkini kualiti udara pada hari ini Selasa 8 September 2026 pada pukul 4 petang tadi.

0: Anda pendengar yang dihormati sekalian, sebelum diteruskan rancangan pada petang ini disampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada seluruh ahli keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, suami kepada Hajah Mahani binti Haji Tamin, iaitu Haji Amdan bin Haji A. Zainal, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Lerham disempurnakan pada hari ini di Jami' Asri Hasan Al-Walkiyah Kampung Kiarong dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Dato' Gandhi. Berita keluarga ini ditujukan kepada seluruh ahli keluarga yang berkenaan di mana saja berada. Isi berita, suami kepada Hajah Mahani binti Haji Tamin, iaitu Haji Amdan bin Haji A. Zainal, telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham disempurnakan pada hari ini di Jami' Asri Hasan Al-Balkiyah, Kampung Kiarong dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Dato' Gandhi.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

Iyayar Bustan, Midilagyo Laksmana Raja di Laut. Kita terima lagi satu ucapan pada malam ini. Ucapan Sana Hawa ditujukan untuk Cikgu Syafari bin Ahmed. Hari ini menyambut ulang tahun ke-67 tahun, yang mana ucapan datangnya daripada isteri mencintaimu, Ajah Nurhaini binti Haji Ludin, serta ipar-ipar Haji Matahir, Haji Tahabib, Haji Aman, Biras, Ajah Rosna, Haji dan juga semua keluarga. Dan juga ni ucapan juga datang daripada semua grup Bir Lunai Friend Group, Pira Isma, Ajah Rosina, Ajah Erna, Sarabanun, Ajah Haji Abdul Razak, Mariam, Zabidi, Nordin, Safia, Fatimah. Ramai sebenarnya menunjukkan ucapan ni. Okey, ucapan ditujukan ya untuk Cikgu Syafari bin Hamid, yang mana ucapan ni juga datangnya daripada ni daripada Ajah Nurul Baiduri, Lieutenant Colonel Besara Ahmad, Haji Abdul Ghani, Nur Izzati, Rosia, Ala, Haji Muhammad, Ajah Kamaria, Ainun, Pihak Raja Teruna, Pihak Raja Juwita, Salmiah, Mariam Jafar, Haji Abidin, Ajah Nursia, Saifulizan, Anida, Haji Abu Bakar, Ajah Siti Kedariah, Jasmani. Juga kiriman daripada Cikgu Razali, Fatimah, Haji Abdul Wahab, Safri, Sarina, Joy, Ajah Rusminah, dan juga teman-teman itu rakan-rakan di Brunei Friends Group. Okey, ucapan seterusnya lagi yang kita terima pada malam ini, ucapan seulang tahun ditujukan untuk Haji Basri dengan doa semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Ucapan datangnya ya daripada ni, ucapan datangnya daripada ipar-ipar dan juga daripada semua keluarga ya, ditujukan untuk Omar Haji Basri, didoakan semoga panjang umur, bahagia di samping anak-anak, menantu dan cucu-cucu tersayang. Ucapan daripada ipar-ipar Perira Haji Aisyah dan keluarga, Uda Pengiran Osman dan juga keluarga Dengku Rahmah. Dan juga ucapan datangnya daripada Pengiran Omar, Pengiran Bakar dan keluarga bungsu, dan juga kepada anak-anak Nur Atika, Afiq, Boboi serta isteri dan cucu-cucu tersayang, Muhammad Nur Aiman, Muhammad Mir, Adam dan juga anak buah Hana Aidan, Heidi dan juga Ahyan serta Rumi, Rizki dan Acap ya, ditujukan untuk Haji Omar, Omar Haji Basri yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Bila adik kita

Hibur di pertemuan kita melalui Symphony Harmony. Ya, bagi yang ingin menunjukkan ucapan, anda boleh hantar melalui WhatsApp di talian 8333941. Ucapan biar ringkas. Yang penting ini ditujukan dan kepada siapa ya. Jadi semoga yang punya ulang tahun hari ini bahagia hendaknya. Dengarkan lagu daripada kumpulan FRIU.

Ede Kumlan Samudra dengan lagu Salam Sejahtera. Ede esok ya, DPMFC akan meneruskan Piala FA 2026-2027 menentang Terengganu FC yang berlangsung di Stadium Negara Sembilan Brakas. Jadi insyaAllah seperti biasa, kami akan bawa pendengaran order untuk mengikuti ulasan langsung esok 8.10 minit malam ya. Jadi nantikan esok bagi orang yang tak berkesempatan untuk turun ke Stadium Negara Sembilan Brakas, ya bolehlah mendengarkan kami menerusi Harmoni FM 8.10 minit malam.

0: kebakaran, antaranya mengelak daripada melakukan pembakaran terbuka khususnya ketika cuaca panas dan kering dan memastikan kawasan di sekitar rumah, kebun dan premis sentiasa bersih daripada bahan-bahan mudah terbakar. Usaha memperkasa peranan Persatuan Saudara Baru Tempurung Pesat terus diperkukuhkan dengan penyediaan sebuah bangunan sebagai ruang bersama bagi melaksanakan aktiviti keagamaan, kebajikan dan kemasyarakatan. Petang tadi berlangsung majlis penyerahan anak kunci bangunan pesat di daerah Tempurung. Anak kunci diserahkan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Tempurung, kepada Dayang Nurul Ain binti Muhammad Rizwan, pemangku yang dipertua pesat. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Pangeran Hajah Haslina Suryani binti Pangeran Haji Piyot, pemangku pengarah pusat dakwah Islamiah. Majlis merupakan hasil projek teras atau perkasa Tempurung menerusi sumber aktiviti dan kemampanan yang dilaksanakan oleh peserta program pembangunan eksekutif bagi pegawai pengurusan pertengahan kohort ke-37 di bawah Institut Perkhidmatan Awam dengan kerjasama pesat dan Jabatan Daerah Tempurung. Lebih 5,000 pelajar daripada 55 buah sekolah menengah di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama menyertai kajian program bagi penilaian pelajar antarabangsa PISA antara bulan April dan Mei 2025. Hari ini keputusan PISA 2025 diumumkan oleh Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi di Paris. Perkara tersebut dikongsikan petang tadi semasa taklimat media yang diadakan di Kementerian Pendidikan. Negara Brunei Darussalam berada pada kedudukan ke-46 bagi bidang sains, bidang matematik pada kedudukan ke-42 dan kedudukan ke-41 bagi bidang pembacaan. Dalam ASEAN, negara Brunei Darussalam berada di kedudukan 3 tertinggi bagi bidang matematik dan sains dan pada kedudukan kedua dalam pembacaan. Pada PISA 2025, satu penilaian baru diperkenalkan untuk menguji penyelesaian masalah secara komputer. Penilaian memfokuskan kemahiran pelajar antaranya proses membina pengetahuan menggunakan alat dan laten komputer. Dalam bidang tersebut, negara menduduki tangga ke-32. Kementerian Pendidikan menyifatkan prestasi pelajar yang memberangsangkan tersebut adalah hasil usaha gigih para pendidik dalam membantu semua pelajar mencapai potensi mereka sepenuhnya. Ini merupakan kali ketiga negara menyertai PISA sejak penyertaan pertama pada tahun 2018. Mesyuarat persiapan pengurusan haji bagi musim haji tahun 1448 Hijrah 2027 diadakan petang tadi antara Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam bersama-sama Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi secara dalam talian. Mesyuarat antaranya membincangkan perkara berkaitan kota, syarat dan keperluan haji serta perkhidmatan perubatan dan kesihatan. Antara yang menyertai mesyuarat dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pin Penyurat Awang Haji Ahmad, Setua Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Awang Ajman bin Haji Maluddin, Setua Tetap Urus Takbir Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Awang Suhara Fazali bin Haji Yusof, Timbalan Setua Tetap Pengangkutan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, selaku Wakil Setua Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Dr. Hajar Rafidah binti Haji Garif, Timbalan Setua Tetap Profesional Kementerian Kesihatan selaku Wakil Setua Tetap Kementerian Kesihatan dan Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi. Sukan bersempena sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Dunia Mahamla ke-80, Pusat Kegiatan Warga Emas mengadakan pertandingan Tenpin Bowling. Acara berlangsung petang tadi di Pusat Bowling Jalan Raja Isteri Pangeran Anak Saleha. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayengku Siti Sai Halina binti Pangeran Haji Muhammad Daud, Timbalan Pengarah Pembangunan Masyarakat. Kategori lelaki dimenangi oleh pasukan Alat Bertatar dan pasukan Laila Manja pula memenangi kategori perempuan. Dengan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmi Dalamia. Dari Balai Berita Radio Television Brunei, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Nasihat kesihatan semasa menghadapi jerebu. Bacaan PSI 50 tahap baik. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 51 ke 100 tahap sederhana. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Manakala bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung dan penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk mengehadkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bacaan PSI 101 hingga 200, tahap tidak sihat. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas, dinasihatkan untuk mengehadkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Manakala bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bacaan PSI 201 hingga 300, tahap sangat tidak sihat. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, dinasihatkan untuk menghindarkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas, dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan untuk menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Bacaan PSI 300, tahap berbahaya. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan untuk menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Orang ramai juga dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai keadaan dan bacaan kualiti udara melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi di Instagram @justri.bn dan laman sesawang www.env.gov.bn. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi semasa serta memberikan maklumat terkini kepada orang ramai apabila diperlukan. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau mengikuti Instagram @mohbrunei. Bersama ke arah warga sihat.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah perkenan bagi pelantikan beberapa orang pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia Brigadier Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Dayang Po Kui Chun, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Keuangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Kapten Haji Noor Bahrin bin Haji Muhammad, Tentera Laut di Raja Brunei, Ketua Unit Inspektorat Angkatan Bersenjata di Raja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Juruukur Dayang Haji Wan Farhani binti Haji Suhaili, Pemangku Pengarah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja, Jabatan Arah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Keuangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Tarikh kenaikan pangkat dan pelantikan pegawai-pegawai kanan tersebut berkuat kuasa mulai hari Rabu, 27 hari bulan Rabiul Awal 1448 bersamaan 9 hari bulan September 2026. Umat Islam bertanggungjawab menghargai, mensyukuri dan menghayati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan ajaran baginda serta meneruskan usaha dakwah dalam kehidupan seharian mengikut kapasiti masing-masing. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam ceramah khas pada majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi serta jabatan-jabatan otoriti dan pihak berkuasa di bawahnya dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suluh akidah. Ceramah disampaikan oleh Awang Haji Abdul Muiz bin Haji Ahmad, pegawai agama Pusat Dakwah Islamiah. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Juga sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Persatuan Nurul Islam Daerah Brunei dan Muara dan Bahagian Pengembangan Dakwah-Dakwah Khas Pusat Dakwah Islamiah mengadakan majlis penutupan dikir. Majlis diadakan malam tadi di pusat berkenaan. Hadir Awang Isham bin Ismail, Pemangku Penolong Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis tersebut merupakan aktiviti keagamaan yang diadakan setiap tahun yang bertujuan untuk memperingati hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara berkaitan kuota, syarat dan keperluan haji serta perkhidmatan perubatan dan kesihatan antara yang dibincangkan semasa mesyuarat persiapan pengurusan haji bagi musim haji tahun 1448 Hijrah 2027 yang diadakan petang kemarin antara Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam bersama-sama Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi secara dalam talian. Antara menyertai mesyuarat dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Awang Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urustadbir Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Awang Suhara Fadzali bin Haji Yusof, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, Dr. Haji Rafidah binti Haji Garif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, dan Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh, Arab Saudi. Jabatan Pendidikan Co-Curriculum melalui Bahagian Kesenian dan Kreativiti mengadakan majlis penyampaian hadiah Mitsubishi Asian Children's Aniki Festa 2024-2025. Ia bagi meraihkan para pelajar yang mendapat tempat 50 teratas pada pertandingan tersebut di peringkat kebangsaan. Majlis berlangsung petang kemarin di sebuah hotel di Gadong. Hadiah disampaikan oleh Miura Keiko, Timbalan Ketua Misi dan Kaunselor Kedutaan Jepun di negara ini. Pertandingan dianjurkan setiap 2 tahun dan dibukakan kepada pelajar berumur antara 6 dan 12 tahun. Di samping memberi ruang kepada peserta mengekspresikan pengalaman, pemikiran dan kreativiti melalui lukisan serta penulisan, pertandingan juga menggalakkan peserta berkongsi perspektif dan pengalaman kehidupan seharian melalui karya seni yang dihasilkan. Sesi persekolahan secara bersemuka disambung semula ketika negara masih mengalami keadaan cuaca berjerebu. Sesi dilaksanakan dengan langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga sekolah. Tinjauan RTB mendapati pihak sekolah mengambil tindakan sewajarnya selaras dengan garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Berdasarkan garis panduan terkini, pengoperasian sekolah ditentukan mengikut bacaan indeks pencemaran udara PSI di daerah masing-masing. Beberapa orang guru yang ditemui kru RTB menjelaskan tentang langkah-langkah yang diambil. Mereka terdiri daripada Awang Falik Hamshari bin Layang, Dayang Umi Kalsum binti Haji Omar dan Dayang Hajar Ratna Ananti binti Abdullah Ringgit.
1: Memastikan bilik-bilik darjah dalam keadaan selesa, di samping menyediakan sick bay bagi menerima warga sekolah yang mempunyai masalah kesihatan.
2: Keselamatan dan kesejahteraan pelajar sentiasa diambil keutamaan. Pihak sekolah memastikan pelajar berada dalam persekitaran yang selamat. Aktiviti luar ditiadakan, kemudian air diminta para ibu bapa membawa untuk membekalkan murid-murid anak-anak mereka dan meminum banyak air.
0: Para pelajar turut memainkan peranan dengan mematuhi arahan dan langkah keselamatan yang ditetapkan sepanjang berada di kawasan sekolah. Ikuti pendekatan bersama Awang Muhammad Khairul Hasif bin Hamdan, Dayang Izian Haziah binti Muhammad Zamawi dan Dayang Nurhana Humaira binti Nurfaizatul Hazri.
3: Belajar secara bersemuka ini lebih membantu berbanding belajar di rumah kerana saya dapat berinteraksi secara langsung bersama guru dan menanyakan soalan apa yang saya kurang fahami.
4: Menghindari aktiviti luar, meminum air secukupnya, peka dengan kebersihan sekeliling serta mengelak daripada terdedah dan menghirup udara jerebu terlalu lama.
5: Kami disuruh untuk memakai mask dan minum air yang mencukupi. Kami dipesan untuk selalu berada di dalam kelas.
0: Sementara itu, Sekolah Ugama, Sekolah Arab dan Institut Tahfiz di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama turut melaksanakan sesi pembelajaran secara bersemuka mengikut SOP dan syarat yang ditetapkan sepanjang keadaan berjerebu. Tinjauan di sekolah mendapati langkah berjaga-jaga terus diberikan perhatian khususnya dengan mengambil kira keadaan kualiti udara semasa. Ikuti perkongsian beberapa guru iaitu Pengiran Hajah Masniah Nur Amalina binti Pengiran Husin dan Dayang Hajah Nuraisah binti Haji Musa mengenainya.
6: Pihak sekolah sentiasa memantau akan kesihatan pelajar dan bagi mengikuti pembelajaran secara bersemuka, pelajar dinasihatkan untuk memakai pelitup muka bagi yang mengalami masalah kesihatan.
7: Menggalakkan pelajar, guru dan kaki tangan memakai pelitup muka yang sesuai untuk mengurangkan pendedahan kepada partikel jerebu ketika berada di luar kelas atau bilik.
0: Kerjasama seluruh warga sekolah penting bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran dapat diteruskan tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kesejahteraan pelajar. Dayang Auni Zafirah binti Muhammad Hafiz, Awang Muhammad Muizuddin bin Muhammad Jamaluddin dan Awang Khairul Iznaila binti Khairul bin Khairul Zulhaimin menyatakan kesyukuran penyambungan semula sesi pembelajaran secara bersemuka.
8: Sangat gembira dan teruja dapat kembali balik ke sekolah. Belajar secara bersemuka lebih senang kerana dapat berjumpa dengan guru dan kawan-kawan.
9: Belajar sama kawan-kawan dan sama guru-guru secara berhadapan kerana saya dapat memahami pelajaran dengan senang.
10: Alhamdulillah, siok rasanya datang balik sekolah, jumpa kawan, jumpa guru. Kalau belajar di rumah, payah sikit kan fokus.
0: Kebakaran hutan dan tanah gambut di negara ini kekal terkawal biarpun berdepan cuaca panas, kering dan berjerebu. Menurut statistik Jabatan Bomba dan Penyelamat, 16 kebakaran hutan dan 6 kebakaran rumput direkodkan setakat bulan ini yang membabitkan kemusnahan kawasan seluas 28.61 hektar.

Di segmen ucapan tahniah dan selamat ulang tahun bagi edisinya hari ini 9 September ya, sehingga 9 pagi. Bagi yang ingin mengongsikan ucapan-ucapannya, sila hantar ke talian WhatsApp Harmoni 8333941. Sebelum itu, saya ingin kongsikan satu info di sini mengenai jadual penyucian tangki bagi daerah Tutong. Dijadualkan pada hari ini, Rabu 9 September 2026, bermula pada 8.30 pagi sehingga selesai. Tangki berkenaan adalah tangki air Bukit Durian dan kawasan terlibat adalah Kampung Bukit Panggal, Kampung Luagan Duduk, Kampung Maraburong, kawasan Batu 18 dan kawasan sekitarnya. Kawasan terlibat mungkin mengalami tekanan air rendah atau gangguan sementara semasa kerja-kerja penyucian dijalankan ya. Pengguna disarankan untuk menyimpan air secukupnya sebelum jadual kerja dan bekalan air dijangka kembali pulih seperti biasa setelah kerja-kerja selesai dan masa pemulihan mungkin berbeza mengikut kawasan ya. Bagi sebarang pertanyaan ataupun aduan, boleh menghubungi Talian Darussalam 123 atau di talian WhatsApp mereka 8333 1123.